nea koko husu. Na fofila hau ni mundu. Hawa tene au la perfeitu. Na tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafano. Hau ni livro sudeu kotu.

nea koko husu nai fofila hauni mundu hawa tene ola perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda mai hafano hauni livro sudeo kotu